Jeki malai joka mapumire mashanga wapinda nopano ndodenja George Mamada chiti tese pondusu vana vo Mosambiki. Tiri kubhubha munyika yedu ndizvona kamari George.